فردوسی تتا آنیا مهان وی بویتیون کی ترا ویشتر پریک مهان ویدوان وی گیانی کورچکی چک کے روپ میں مانیتا پراب کر چکے ہی. آج ہم گرف کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش نے ایسے مہان اور ویلکشان ہستیوں کو جانم دیا ہے. انہوں نے ویش سویتا کے وکاس میں مدوپورا یوگدان دیا. اسی کارن ویش سمودائی تاجک رش کو ایک سانسکرتی سمپانا اور سبیتاگت وراثت والے رش کے روپ میں پہچانتا اور سمان دیتا ہے. ہمارے آتیت کی انیک مہان ہستیوں نے ویگیان سانسکرتی اور مانو سبیتا کے وکاس میں امولیا بھومکا نبھائی ہے. آج بھی ہمارے دیش کے راشٹرپتی کے نرانتر پریاسوں کے پرینام سوروپ ان مہان ویکتیوں اور ان کی رچناؤں کو وشو سمودائے میں ویاپک روپ سے پریچت کرایا جا رہا ہے تتھا ان کی وراثت کے سنرکشن اور سنوردھان کے لیے انیک کاریا کیے جا رہا ہے. راشٹرپتی لگاتار پریاسرت ہے کہ ان مہان سنتاؤں کا نام وشستر پر جیوت رہے ہے اور انہیں وہ سامانجان استھان پراپت ہو جس کے وے ادھیکاری ہے. وبھن پورسکاروں اور سمانوں کے مادھیم سے بھی ان مہان ویکتیوں کے سمرتی کو جیوت رکھا جا رہا ہے. ہمیں اس بات پر بھی گرو ہے کہ تشکستان میں ابو علی ابن سینا کے نام پر ایک پرتشٹھت وشو ودیالے استھاپت ہے جس نے سوویت کال سے لے کر آج تک نہ کیول مدھیہ ایشیا بلکہ ویاپک کھیتر کے لیے بھی کچھ استر کے وشیشگیا تیار کیے ہے. آج یہ وشو ودیالے انتراشٹریہ استر پر مانیتا پراپت ہے اور یہاں انیک دیشوں کے ودیارتھی شکشا پراپت کر رہے ہیں تتھا اپنے بھوشیہ کا نرمان کر رہے ہیں. ہماری راجدھانی کے پرمکھ اور وکاسیت کھیتروں میں سے ایک کھیتر میں ان کے سنستھان اور ادیم استھاپت کیے گئے ہیں جہاں کے لوگ اتین سکری ہے اور ان کا نام ابو علی سینا میں رکھا تھا. یہ بھی الیکھنی ہے کہ اس پرسکار کی استھاپنا تشکستان کو وش سمودائے میں اور ادھی پربھاوی ڈھنگ سے پریچت کرانے میں سہایک ہو سکتی ہے. ان سبھی اپلبدھیوں اور پہلوؤں کا شرح شانتی اور اشیکتا کے سنستھاپک رش کے نیتا مامہیم ایمو ملی راموں کو جاتا ہے. آج پرتیک یووا کا کرتویہ ہے کہ وہ ان کے ان پریاسوں اور رش کے پرتی ان کی سیواؤں کا سمان کرے کیونکہ انہوں نے دیش کے پرتشٹھا راشٹری سمان اور راشٹر کی سرکشا تتھا انیت کے لیے نرانتر کاریا کیا ہے. ابو علی ابن سینا انتراشٹریہ چکتسا پرسکار بھی اسی بھاونا کے ساتھ استھاپت کیا گیا ہے. یہ ان ویکتیوں کو پردان کیا جاتا ہے جنہوں نے چکتسا وگیان کی پرگتی سوسیا سیواؤں کے وکاس اچ یوگیا چکتسا وشیشگیوں کے پرشکشن تتھا جان سوسیا کے سدھار میں الیکھنی یوگدان دیا ہے. اس پرسکار کا مہتو کیول ویگیانکوں کو سمانت کرنے تک سیمت نہیں ہے. یہ چکتسا اور ویگیانک سنستھانوں کے بیچ انتراشٹری سہیوگ کو بھی مضبوط بناتا ہے. چکتسا وگیانی ایسا کھیتر ہے جس کی اپلبدھیاں کسی ایک دیش تک سیمت نہیں رہتی بلکہ سمپورن مانوتا کے کلیان میں سہایک ہوتی ہے. اس پرسکار کی استھاپنا یہ درشاتی ہے کہ تشکستان وگیان شکشا اور نواچار کے وکاس کو اتیادھک مہتو دیتا ہے. سوتنترتا پرب کے بعد دیش میں سوسیا کھیتر کے وکاس کے لیے انیک مہتوپورن قدم اٹھائے گئے. آدھونک اسپتالوں کا نرمان چکتسا کیندروں کی استھاپنا نئی تکنیکوں کا اپیوگ تتھا یووا شودھ کرتاؤں کا سمرتھان ان میں شامل ہے. یہ پرسکار ابو علی ابن سینا کے نام اور ان کے مہان وراثت کو وشستر پر اور ادھیک پرسدھ بنانے میں بھی مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے. یدپی انہیں وشو بھر میں چکتسا وگیان کے اگردوتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے پھر بھی تشکستان ان کی وراثت کے سنرکشن اور پرچار پرسار کی وشیش ذمہ داری نبھا رہا ہے. آج ان کی رچنائیں دنیا کے انیک بھاشاؤں میں انودیت ہو چکی ہے. کئی دیشوں میں وشو ودیالیوں انوسندھان سنستھاؤں اور چکتسا کیندروں کا نام ان کے سامان میں رکھا گیا ہے. یہ سب وگیان کے اتہاس میں ان کے مہان ستھان کا پرمان ہے. ورتمان سمے میں مانوتا انیک سوستھیا چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہے. نئی بیماریوں کا ادبھاو مہاماری سمبندھی خطرے تتھا آدھونک چکتسا پروجوگکیوں کے وکاس کی آوشیکتا ویگیانکوں

تاجکستان اور ویش کے متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک ستر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. پیارے سننے والوں, ہمارے سماچار کے دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے اور یہ ہے ہماری اس بھاگ کے مکھیا خبریں. 11 جون کو دوشانبے میں رجنیتک دل اور سہیوگ کی نئی سمبھاونائیں وشے پر آیوجت انتراشٹریہ رجنیتک دلوں کے فورم کے پرتیبھاگیوں کا ایک پرتنی مندل تاجکستان کے ستاروڑھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف تاجکستان کے پرتھم اپادھیاش ملک شونی مزودہ کے نیتریتو میں حصار شہر کے دورے پر گیا. یہ جانکاری حصار شہر کے کاریاکاری راجیہ پرشاسنی سنستھا نے دی ہے. اتھیوں کا سواگت حصار شہر کے ادیا جبور نوسیر زودہ پارٹی کے ستھانی پرتنیدھیوں اور شہر کے یواؤں نے پرمپرک تاجک ریتی رواجوں کے انوسار کرنائی اور سرنائی کی مدہور دہوانی تخاروتی اور نما کے ساتھ کیا. انہوں نے اتھیوں کا اس پرچین شہر میں ہاردک سواگت کیا. پرتنی مندل نے الموسی گتی کا بھی دورہ کیا, جس میں 8 جولائی 2025 کو سنیوک راشٹر کھادیوان کرشی سنگھان دوارا ویشوک مہاد کی کرشی وراثت پرنالی میں شامل کیا گیا تھا. یہاں مہمانوں نے چیری کے باغوں اور انگور کے باغیچوں کا اولوکن کیا. اس کے بعد انہوں نے حصار اتہاسی کے وان سانسکرتک سنرکشت کھیتر کا بہرمان کیا, جہاں انہوں نے ریگستان قلعے کا درگ, شاسک کا محل, سینک بیرک, ایمفیتھر تتھا قلعے کے بھیتر ستھت ہستشلپ کی دکانوں اور کاریاشالاؤں کو دیکھا. دورے کے آنت میں شرشرا ریستوراں میں ایک بھاویہ سانسکرتک سندھیا کا آیوجن کیا گیا. شیر کے سانسکرتک وبھاگ کے کلاکاروں نے رنگا رنگ سانسکرتک اور سنگیت کاریاکرم پرستت کر اتھیوں کا منورانجن کیا. دس جون کو دوشانبے میں تاجکستان گنراجیہ کے بھومی پربندھان اور بھو سرویکشن راجیہ سمیتی کے ادیاش عارف خواجہزادہ اور آذربائیجان کے پرتنیدھی مندل کے بیچ بیٹھک آیوجت ہوئی. اس پرتنیدھی مندل کا نیتریتو آذربائیجان کے آرتھ منترالے کے آدھین راجیہ سمپتی معاملوں کی سیوا کے اپا پرمکھ رستم شاہبوزو نے بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ بھو سرویکشن کھیتر میں سہیوگ کے وکاس پر چرچا کی گئی. تاجکستان کا راجیہ بھومی پربندھان اور بھو سرویکشن سمیتی کے انوسار بیٹھک میں بھومی کے ریموٹ سینسنگ, انوبھاووں کے آدان پردان تتھا اس کھیتر سے جڑے وبھن مدوں پر وچار ومرش کیا گیا. عارف خواجہزادہ نے کہا کہ یہ بیٹھک اتپادن پرکریاؤں, سوچنا پرنالیوں, بھو سرویکشن اپکرنوں تتھا سمیتی کے پرنالی سے جڑے سنسانوں کے انوبھاووں سے پریچت ہونے کا ایک اچھا اوسر ہے. ساتھ ہی یہ بھی پرستاوت کیا گیا کہ تاجکستان سرکار اور آذربائیجان سرکار کے بیچ بھو سرویکشن مانچترن, بھو ابھیلیکھ, ریموٹ سینسنگ اور بھوگولک سوچنا دیتا کے کھیتر میں ہوئی سمجھوتے کے تحت سہیوگ کو اور مضبوط کیا جائے. اس میں بہو کینداستر کا ڈیجیٹلی کران, اچل سمپتی پنجی کران, راشٹری ستھانی ڈیٹا افسنرچنا کا وکاس, بھومی سنسادھان پربندھان, آئی گورنمنٹ سیواؤں میں انوبھاو ساجھا کرنا, وشیشیوں کا پرشکشن اور کوشل وکاس سنیوگ پرامرش پرشکشن کاریاکرم تتھا پائلٹ پریوجناؤں کا کاریانویان شامل ہے. آذربائیجان کے پرتنیدھی رستم شاہبازو نے آشواسن دیا کہ ہستاکشری سمجھوتے کے تحت پرسپر لکھاری سہیوگ کے وستار کے لیے آوشیک قدم اٹھائے جائیں گے. اس کے علاوہ آذربائیجان کے پرتنیدھی مندل نے تاجکستان کی راجیہ سمیتی کے سنستھاؤں کے کاریوں تتھا دیش کے اتہاسک اور پریاتن ستھلوں کا بھی اولوکن کیا.
دوشنبه شهر میں ریلوے سہیوگ سنگٹھن کے تیرپانویں منتری استری پریشد بیٹھک آیوجت کی گئی جس میں سدسیہ دیشوں کے پریواہن ادھیکاریوں کے پرمکھ ریلوے پرشاسن کے پرتنیدھی انتراشٹری سنگٹھنوں کے پرتنیدھی اور وشیشگیا سمودائے کے سدسیہ شامل ہوئے قہیر سوزودہ نے بیٹھک کے ادگھاٹن کھیتر میں اپنے سمبودھن کے دوران کہا ہے کہ تیرپانویں منتری استری بیٹھک انتراشٹری سہیوگ کو مضبوط کرنے یوریشیا کے پریواہن گلیاروں کے وکاس پریواہن کھیتر کے پرتی اسپردھاتمکتا بڑھانے تتھا ریلوے پریواہن کے ستت وکاس کو سنشچت کرنے میں اتین مہتوپورن ہے۔ اس ورش کی بیٹھک ریلوے سہیوگ سنگٹھن کی استھاپنا کے 70ویں ورشگان کو سمرپت ہے اور اس میں انتراشٹریہ ریلوے پریواہن میں سہیوگ کے وکاس سے جڑے مدعوں پر چرچا کی گئی۔ بیٹھک کے دوران یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ اپنے کاریکرم کے دوران یہ سنگٹھن یوروپ اور ایشیا کے دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویاپاری سمبندھوں کو مضبوط کرنے، انتراشٹریہ پریواہن کے وکاس، قانونی ڈھانچے میں سدھار اور پریواہن گلیاروں کے وستار میں مہتوپورن یوگدان دیتا رہا ہے۔ پرتیبھاگیوں نے ورش 2025 میں سنگٹھن کی گتیویدھیوں کے پریناموں کا وشلیشن کیا تتھا پریواہن نیتی، ریلوے اوسنرچنا کے وکاس، قانونی نیاموں کے سدھار اور سنیوگ پریوجناؤں کے کاریاویان جیسے مدعوں پر وچار ومرش کیا۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کی تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

0: پیارے سنے والو یاد دلانا ہے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آپ کا سواگت ہے ہمارے پرسارن میں. حصار قلعہ تاجکستان کے سب سے پراچین اور پرسدھ ایتہاسک ایوان سانسکرتی سمارکوں میں سے ایک ہے. یہ ادویتی سمارک حصار شہر میں دوشانبے کے پشچم میں ستھت ہے اور دیش کے سب سے مہتوپورن ایتہاسک کیندروں میں گنا جاتا ہے. حصار قلعہ کیول ایک رکشاتمک سنرچنا ہی نہیں تھا بلکہ صدیوں تک یہ کھیتر کا راجنیتک پرشاسنک آرتھک اور سانسکرتک کیندر بھی رہا. اس قلعے کا اتہاس تاجک لوگوں کی سبھیتا اور رجا نرما کے اتہاس سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے. اس کی پرتیک ایند اور دیوار اس بھومی کے گورشالی آتیت کی کہانی سناتی ہے. حصار مدھیہ ایشیا کے سب سے پراچین کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. پراتاتوک انوسندھانوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کھیتر میں منوشیہ ہزاروں ورشوں سے نواس کرتے آ رہے ہیں. حصار کی گتی اپنی انوکول جلوایو اپجاؤ بھومی اور لبھدایک بھوگولک ستھتی کے کارن پراچین کال سے ہی مانو جیوان اور ساماجک وکاس کے لیے اپیوکت رہی ہے. پرینام سوروپ یہاں بستیاں اور آبادی کیندر وکاسیت ہوئے اور دھیرے دھیرے ان کا وستار ہوا. حصار قلعہ ایک پورے کھیتر کا پرمکھ کیندر بن گیا اور اتہاس کے وبھن کالون میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا رہا. اکمل حمیدوف حصار سانسکرتی ایوان اتہاسک ریزرو کے سنگرہالیہ وبھاگ کے پرمکھ وے حصار کھیتر کے اتہاسک اور سانسکرتک وراثت کے سنرکشن ادھیان اور پرچار پرسار سے جڑے پرمکھ وشیشگیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. انہوں نے کئی ورشوں سے حصار کے ایتہاسک سمارکوں پراتاتوک ستھلوں اور سانسکرتک دھروہروں کے سنرکشن تتھا ان کے بارے میں جان جاگرکتا بڑھانے میں مہتوپورن یوگدان دیا ہے. اکمل حمیدوف نے وبھن ساکشاتکاروں شودھ چرچاؤں اور سانسکرتک کاریہکرموں میں حصار قلعے کے اتہاس اس کی وستوکلا تتھا کھیتر کے سانسکرتک مہتا پر وستار سے جانکاری پرستت کی. ان کے انوسار حصار شب کا آر قلعہ یا دیواروں سے گرا ہوا درگ ہے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حصار قلعہ آج ایک کھلے سنگرہالیہ کے روپ میں کاریہ کر رہا ہے جہاں دیش ودیش سے آنے والے پریاتک تاجکستان کی سمردھی ایتہاسک وراثت کو نکات سے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے حصار کے انیک مہتوپورن ایتہاسک سمارکوں جیسے پتھر مسجد پراچین مدرسوں کاروان سرویوں تتھا انیہ ستھاپتیہ دھروہروں کے بارے میں بھی مہتوپورن جانکاری پردان کی ہے. اکمل حمیدوف کے انوسار کچھ ایتہاسک سروتوں اور شودھوں سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ پتھر مسجد کا ستھان اسلام پورو کال میں اگری پوجکوں کے دھارمک ستھل کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا رہا ہوگا. اس پرکار کے ادھیان کھیتر کے پراچین اتہاس کو سمجھنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہے. سنگرہالیہ وبھاگ کے پرمکھ کے روپ میں وے پریتکوں شودھکرتاؤں اور ودیارتھیوں کو حصار کے اتہاسک دھروہروں سے پریچت کرانے میں سکری بھومکا نبھاتی ہے. وے وبھن ویگیانک سانسکرتک اور شیکشک کاریہکرموں میں بھاگ لے کر اتہاس اور سانسکرتک کے سنرکشن کے مہتو کو ریکھانکت کرتے ہیں. اکمل حمیدوف کا کاریہ کیول ایتہاسک سمارکوں کے سنرکشن تک سیمت نہیں ہے بلکہ وہ نئی پیڑھی میں اپنی سانسکرتک وراثت کے پرتی سماں جاگرکتا اور گرو کی بھاونا وکاسیت کرنے میں بھی مہتوپورن یوگدان دے رہے ہیں. ان کے پریاسوں کے کارن حصار قلعہ اور اس سے جڑے ایتہاسک سمارک آج تاجکستان کے سانسکرتک پہچان کے مہتوپورن پرتیکوں کے روپ میں ویاپک روپ سے پہچانے جاتے ہیں. اکمل حمیدوف نے حصار قلعے کے اتہاس کے بارے میں اس پرکار کہا ہے.
1: مملوگوهی تاریخی و فرهنگی ایسار اثرخانه زیر فضای کشور و سال 1982 تاسیس یافته است.
0: حصار کا ایتہاسک ایوان سانسکرتی پرسار تاجکستان کے سب سے مہتوپورن ایتہاسک سمارکوں میں سے ایک ہے. یہ 1822 سے سنگرہالیہ کے روپ میں کاریہ کر رہا ہے. یہ پرسار تاجک رش کے سمردھی اتہاس اور پراچین سبھیتا کا پرتیک ہے تتھا اس میں انیک مولیاوان ستھاپتیہ پراتاتوک اور ایتہاسک ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित है। आज सैकड़ों पर्यटक देश और विदेश से यहाँ आते हैं और ताजिक लोगों के समृद्धि इतिहास एवं संस्कृति से परिचित होते हैं। परिसर के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक वस्तुकला स्मारक स्थित है जिनमें शामिल है पुराना मदरसा, नया मदरसा, मखदूम आजम का मकबरा, संगीन मस्जिद। इसके अतिरिक्त परिसर के केंद्र में 16वीं शताब्दी का बहाविया हिसार किला और उसके प्रसिद्ध आर्क द्वारा स्थित है। किला 3 भागों में विभाजित था। मुख्य द्वार के दाहिनी और स्थित ऊंची पहाड़ी पर शासक का निवास था। बाईं ओर की पहाड़ी सेवकों के निवास के लिए निर्धारित थी। किले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित गोलाकार मैदान सैनिक छावनी के रूप में उपयोग किया जाता था, अर्थात किले के भीतर शासन प्रशासन का केंद्र स्थित था, जबकि उसके चारों ओर शेर बसा हुआ था जहां सामान्य लोग निवास करते थे। प्राचीन शेर एक मजबूत सुरक्षात्मक दीवार से घिरा हुआ है। इस दीवार की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर तथा ऊंचाई लगभग 8 से 8.5 मीटर थी। शेर के 4 प्रमुख द्वार थे, चंगोब द्वार, शकरी द्वार, खोखी सफेद द्वार और चश्मे मोहियों द्वार। वर्तमान समय में प्राचीन शेर के क्षेत्र में हिसार और चश्मे मोहियों नामक गान स्थित थे जिन्होंने आज भी अपने ऐतिहासिक नामों को सुरक्षित रखा है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार हिसार किले की आयु 2000 वर्षों से अधिक मानी जाती है। यद्यपि विभिन्न कालों में ये किला कई बार नष्ट हुआ और निर्मित किया गया, फिर भी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसका महत्व बना रहा। कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान किले के स्थान पर ईसापुर काल में भी रक्षात्मक संरचनाएं मौजूद थी। ये तथ्य दर्शाता है कि हिसार क्षेत्र प्राचीन काल से ही लोगों की सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण रहा है। सदियों तक हिसार किला स्थानीय शासकों का निवास रहा। यहीं से क्षेत्र के राजनीति को प्रशासनिक मामलों का संचालन किया जाता था। शासक किले के भीतर रहते थे और अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। किले के ऊंचे सुरक्षा दीवारें निगरानी के लिए बुर्ज तथा मजबूत द्वार बनाए गए थे। ये सभी संरचनाएं शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती थी। चूंकि हिसार महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के निकट स्थित था इसलिए इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक थी। हिसार के भौगोलिक स्थिति उसके महत्व का एक प्रमुख कारण थी। इस क्षेत्र से ऐसे मार्ग गुजरते थे जो मध्य एशिया के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ते थे और ये मार्ग महान सिल्क रोड का नाम था। व्यापारिक कारवां यहाँ से होकर गुजरते और विभिन्न प्रकार के सामानों का आदान प्रदान करते थे। व्यापार के विकास के शहर के आर्थिक समृद्धि बढ़ी तथा शिल्प कला और कृषि को भी प्रोत्साहन मिला है। परिणाम स्वरूप हिसार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बन गया है। वार्ता के दौरान अकमल खमीदोव ने बताया कि हिसार नगर प्राचीन महान रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था तथा उसकी एक प्रमुख शाखा इसी क्षेत्र से होकर गुजरती थी।
1: شهر بوستانی حصار یکی از شهرهای شاهراهی بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه‌های آن از این وادی می‌گذشت. اساساً شهر مرکزی وادی حصار بود.
0: حصار کا پراچین نگر پراچین کال کے بڑے اور مدوپوران شہروں میں سے ایک تھا۔ प्राचीन व्यापारिक मार्गों की एक शाखा इसी गति से होकर गुजरती थी। हिसार गति का केंद्र था और ये गति मध्य एशिया के प्रमुख क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। इसी कारण ये क्षेत्र विभिन्न लोगों और राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। प्राचीन हिसार नगर का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि ये अनेक राज्यों और साम्राज्यों के उदय तथा अस्तित्व का साक्षी रहा है। सबसे पहले چاند بیکتریائی لوگوں جو تاجک رش کے پرواج مانے جاتے ہیں اپنی نیند رکھی. اس کے بعد یہاں اخیمینید سامراجیہ، سکندر مہان کا سامراجیہ، سیلجوکید سامراجیہ، یونانی بیکتریائی راجیہ، کشان سامراجیہ، ہیتالی راجیہ، سامانی راجیہ، تتھا بعد میں امیاد اور عباسی خلافتوں کا شاسن رہا ہے. اس کے پشچام سامانی، قراخانی، غزنوی اور خوارزمشاہی راجیوں کا پربھاؤ رہا. 13ویں شتابدی میں منگولوں نے حصار گتی پر اکرمان کیا. منگول اکرمان کے پرینام سوروپ شانتی پورن جنتا کا بھاری وناش ہوا. انیک لوگ مارے گئے اور اس سمے تاجک رش دوارا ارجیت کئی مہتوپورن اپلبدھیاں نشت ہو گئی. اس کے بعد ایک شیتر تیموری راجیہ بخارا خانات اور بخارا امیرات کے ادائی کا بھی ساکشی بنا. انتا حصار پوروی بخارا کی رجدھانی رہا. بخارا امیرات کے انتیم امیر محمد سید عالم خان 1920 میں بخارا سے پلائن کرنے کے بعد حصار آئی. وہاں سے وہ دوشنبے، فیرکلاب، اس کے بعد فرخور ہوتے ہوئے افغانستان کی رجدھانی کابل پہنچے. جب دوشنبے سوویت تاجکستان کی رجدھانی بنا تب حصار نے اپنا رجنیتک مہتو کھو دیا اور ایک ایتہاسک ایون سانسکرتک دھروہر کے روپ میں وکاسیت ہوا. مادھیہ کال میں حصار ایک مہتوپورن سانسکرتک اور شیکشی کیندر کے روپ میں بھی پرسید تھا. شہر میں مدرسے، مسجدین اور آنیا شکشان سنستھان کاریارت تھے. ان سنستھانوں میں ودیارتھی ساہتیہ، درشان، اتہاس، گنیت اور کھاگول وگیان جیسے وشیوں کا ادھیان کرتے تھے. وبھن کھیتروں کے ودوان حصار آتے اور یہاں شیشانی تتھا بودھی گتیویدھیوں میں بھاگ لیتے تھے. اس پرکار حصار کیول رجنیتک اور آرتھک ہی نہیں بلکہ گیان اور سانسکرتی کا بھی پرمکھ کیندر تھا. سامانی سامراجیہ کے شاسن کال میں حصار کھیتر نے الیکھنی پرگتی کی. اس اودھی میں نگروں کا وکاس ہوا، ارتھ وستھا مضبوط ہوئی اور سانسکرتی کا وستار ہوا. یدیپی سامانی راجیہ کی راجدھانی بخارا تھی، پھر بھی حصار راجیہ کے مہتوپورن کیندروں میں سے ایک مانا جاتا تھا. اس کال میں انیک بھاون اور سارجنک سنرچنا ناؤں کا نرمان ہوا تتھا لوگوں کے جیون استر میں سدھار آیا. سامانی شاسن کے بعد ایک کھیتر وبھن راجوشوں اور شاسکوں کے نینترن میں رہا. الگ الگ کالوں میں انیک شاکتیوں نے حصار پر ادھیکار کرنے کا پریاس کیا. اس کا مکھیہ کارن اس کھیتر کا آرتھک اور ساماجک مہتو تھا. ویاپارک مارگوں کے سنگم پر ستھت ہونے کے کارن حصار پر نینترن پراپت کرنا راجنیتک اور آرتھک دشتی سے لبھدایک مانا جاتا تھا. حصار قلعے کے وستوکلا مادھیہ ایشیا کی پرمپرے استھاپتیہ کلا کا اتکریش ادھارن ہے. اس کا سب سے پرسدھ بھاگ مکھیہ پرویش دوار ہے جو آج بھی سرکشت ہے. یہ دوار دو وشال گولاکار برجوں سے گرا ہوا ہے اور گھرا ہوا ہے اور اتیان آکرشک دکھائی دیتا ہے. اس کی اونچائی اور نرمان شیلی اس سمے کے واستوکاروں کے اونچا تکنیکی دکشتا اور کلاتمک پرتیبھا کو درشتی ہے. آج یہ دیوار تاجکستان کی سانسکرتک وراثت کے پرمکھ پرتیکوں میں سے ایک بن چکی ہے. قلعے کے ایتہاسک پریسر میں کئی انیہ مہتوپورن سمارک بھی سیتھی تھی. پرانا مدرسہ، نیا مدرسہ، پتھر مسجد اور تتھا حصار کاروان سرائے شامل ہے. یہ سمارک شہر کے ایتہاسک، سمرتھی، سانسکرتک وکاس اور شیکشک پرمپراؤں کے مہتوپورن پرمان ہے. پتھر مسجد اس کھیتر کی سب سے پرچین دھارمک رچناؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے. اس کا نام بہاون کے بہتر سیتھی پتھر کے استمبوں کے کارن پرا ہے. یہ مسجد مدھیہ کالین وستو کلا کا اتکرش ادھارن ہے اور آج بھی شودھ کرتاؤں تتھا پریتکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہے. پرانا اور نیا مدرسہ آتیت میں شکشا کے پرمکھ کیندر تھے جہاں سینکڑوں ودیارتھی ادھیان کرتے تھے اور بعد میں ودوان، شکشک تتھا پرشاسنک ادھیکاری. بنتی تھی۔ حصار قلعے کے بارے میں انے لوگ کتھائیں اور کنو دنتیاں بھی پرچالی تھی۔ ایک پرسید کتھا کا سامباند رستم نامک مہان ویر سے جوڑا جاتا ہے۔ لوگ پرمپرا کے انوسار قلعے کے کچھ حصوں کا نرمان اس کے سمائے سے سمبندھت مانا جاتا ہے۔ یدپی اس کتھا کا کوئی اتہاسک پرمان نہیں ہے، پھر بھی یہ درشتی ہے کہ لوگوں کی سانسکرتی سمرتی میں اس قلعے کا کتنا مہتوپورن ستھان ہے۔ آنیہ کتھائیں ستھانی شاسکوں، یودھاؤں اور اتہاسک گھٹناؤں سے سمبندھی تھی۔ 18ویں اور 19ویں شتابدی میں حصار قلعہ کشیچر کا ایک مہتوپورن پرشاسنک کیندر تھا۔ اس سمائے یہ بخارا امیرات کے ادھین تھا۔ ستھانی شاسک یہیں سے شاسن چلاتی تھی اور کشیچر کی سرکشا کے لیے سینا بال نے تعینات رہتے تھے۔ اسی کال میں قلعے کے کئی سنرچناؤں کو ان کا انتیم ستھاپتیہ روپ پراپت ہوا ہے۔ 20ویں شتابدی کی شروعات قلعے کے لیے کٹھن سمائے ثابت ہوئی۔ یدھون اور راجنیتک سنگھرشوں کے کارن اس کے انیک بھاگ نش ہو گئے۔ کئی اتہاسک عمارتیں پوری طرح سماپ ہو گئیں یا گمبھیر روپ سے کشتی گراست ہوئی۔ پھر بھی پریسر کا مکھیا بھاگ بچا رہا اور بعد میں اس کے سنرکشن تتھا پورن نرمان کا کاریا آرام کیا گیا۔ تاجکستان کی سوتنترتا پراپت کے بعد دیش کی سرکار نے سانسکرتک وراثت کے سنرکشن پر وشیش دھیان دیا۔ حصار قلعہ بھی ان مہتوپورن سمارکوں میں شامل تھا جن کا پورن نرمان اور سنرکشن کیا گیا۔ وشیشگیوں نے پریسر کے وبھن بھاگوں کے مرامات کر اس کے اتہاسک سواروپ کو پنجیوت کیا۔ ان پریاسوں سے یہ سنشچت ہوا کہ یہ ادویتی دھروہر آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت رہے۔ آج حصار قلعہ تاجکستان کے پرمکھ پریاتن ستھالوں میں سے ایک ہے۔ ہر ورش ہزاروں پریاتک دیش اور ودیش سے یہاں آتے ہیں اور تاجک لوگوں کی سمردھی اتہاس سانسکرتی تتھا ستھاپتیہ قلعہ کے پریچت ہوتی ہے۔ پریسر میں سانسکرتی کاریہکرم، پردرشنیاں اور راشٹری اتسو بھی آیوجت کیے جاتے ہیں۔ یہ گتیویدھیاں راشٹری سانسکرتی کے پرچار اور پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے۔ حصار قلعہ تاجکستان کے اتہاس کو سمجھنے کے لیے اتیان مہتوپورن ہے۔ اس کے ادھیان سے لوگوں کے جیون، سنسکرتی، ارتھ ویوستھا اور راجنیتک ویوستھا کے بارے میں مولیاوان جانکاری پراپت ہوتی ہے۔ اس مارا کے ایک جیون اتہاسک ودیالے کی طرح ہے جو نئی پیڑھی کو اپنے پروجوں کی وراثت سے پریچت کراتا ہے۔

0: پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی حصار قلعے کے اتہاس کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
1: کر دیتا ہے حیران تب اور بھی، جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل، اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج۔ دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی۔